Ko e tau whasio koko o atu ia ma a Palestini I tonga ma te noa pe a moe ono siasi ka sias karistiane pe hoki ki e a nau kulupu tautupu. Ai a koe whasi a koe ni a ma a purere pe a mo ma a putoka hiwa e atu ia e he fofoanga a te aroa.

Kuwini a leo tonga fa o ku fama fola to me he fale fama fola lea o e 4EB fama hiva valo po ine taha. Ko e tau fasa kwa koko te ama ki mau tolko tobi o koko ho mo a fale I wikeni. Fatawangi ke mo ma oha a fale I fon fia fia pe a moe kristapo aki pe a moe mo uilele I foki. Tau fasa I koe ni o koko ko e fiafi pe a tonga ai matangi a hiba e atria e alisi tuilatai mataele.